0: Sie ajo, ajo, ajo, ajo, Bamera go Andi, ajo.
1: Yahoo Wahali, you balise. Yahoo Wahali, you bao.